0: Dobro, Dado Glišić ne ponovljuje, 8.28 je.
1: Pa vedro i sunčano trenutno u Srbiji, ali i dalje prohladno. 13, Sombor 16, Novi Sad, Zrenjanin, Valjevo 14, isto toliko i u Kragujevcu i u Nišu. U Zaječaru 11, u Beogradu 17 stepeni, maks danas 29.
0: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo. Da je šabački vašar počeo, ali da se spektakl očekuje tek u petak. Zašto? Pa pevačica Stojanka Stanojka Mitrović Ćana obećala će stići helikopterom. Samo još da organizuju mesto sletanja, da im ne odlete šatre pri tom sletanju, i to će biti sve kako onda treba. A ako odlete šatre, što veći skandal, to bolje.
1: Druga stvar koju juče nismo znali,

za sve te evenos. Jutarnji show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana svakog radnog dana od 6 do 10. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: mobila.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada?
3: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company